I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.

0: Riks FM
1: med Riks FM festival
0: och all den bästa sommarmusiken.
1: Riks FM.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen fortsätter temperaturen att stiga några grader och övervägande soligt väder väntar i nästan hela landet. Längst i norr har vi lite mer moln och någon skur, men framförallt i fjällen. Skurar ser även ut att förekomma kring Öresund, men oklart hur många det blir över Skåne.
2: Vi underhåller Sverige.

Sveriges. Kygo tillsammans med Khalid i Riksmorgon Zoo. Save my love. Ja, simsalabim, så var det tisdag morgon. Och nu måste jag titta här i mina papper om det stämmer. Är det redan den 14 juli? Ja, vår producent Alexander nickar här borta. Det är den 14 juli idag. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riksmorgon Zoo. Sen kommer Markoolio och hälsa på också om en timme. Då ska vi kolla in Markoolio topp 3. Det är bara att hänga med oss.

Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Tack för att du är med oss den här tidiga tisdagmorgonen. Idag så får man inte glömma att hissa den svenska flaggan. Kronprinsessan Victoria fyller nämligen 49 år idag. Och det firas ju med stor musikfest på Borgholms slott. Det blir ett gäng grymma artister faktiskt. Och så ska de ju dela ut Victoria-priset också. Kommer att sändas på Sveriges Television på ettan senare idag. Stort grattis till kronprinsessan. Här är en annan prinsessa, Sara Larsson, tillsammans med Shakira.

0: Perfekt start på tisdagen. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Allt är som vanligt. Och om en liten stund så ska vi kolla läget med vår morgonsokompis Carina Berg. Hon vill dela med sig av ett lite jobbigt ålderstecken. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen fortsätter temperaturen att stiga några grader och övervägande soligt väder väntar i nästan hela landet. Längst i norr har vi lite mer moln och någon skur, men framförallt i fjällen. Skurar ser även ut att förekomma kring Öresund, men oklart hur många det blir över Skåne.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riks morgonso, Roger och Laila, det är vi det. Och vår morgonso-kompis Carina Berg är här också. Och vi pratar om ålderstecken. Det är det här med dina tänder.
1: Nej, men tycker du fastnar mer mat ju äldre man blir? Och det är ju trist.
0: Ja.
1: Och min teori är att tänderna är inte lika hala.
2: Hala?
1: Längre. De har slutat vara hala.
2: Det är inte att du äter mer då?
1: Kanske.
2: Men däremot har jag ju fått höra att ju äldre man blir så tynger läpparna neråt så att överläppen kommer blockera framtänderna så att man bara ser till slut undertänderna. Så om ni tänker på alla gamla personer så ser man ju oftast underkäken med tänder och sådär, tydligare.
1: Men det är väl
2: och då
1: trevligt.
2: Kommer man ju inte se ditt skit, tänker jag.
0: Så det är tyngdlagen även
1: min
0: där.
1: Min överläpp är så lång så att den täcker båda tandraderna. Då är vi hemma.
0: Ja, då är vi hemma.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

hemma så kan man ju hissa den. Och framförallt så är det ju Allsång på Skansen ikväll. Och idag så gästas Pernilla Wahlgren av Peg Parnevik, Simon Superti, Medina, Staffan Hellstrand och även vår favorit Gresola. Vilken laguppställning, va? Ikväll 20.00 på SVT 1. Hon gör ett lysande jobb tycker jag, Pernilla Wahlgren. Här är Jennifer Lopez och David Guetta på Rix FM.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Ja, ikväll så uppträder de på Allsången på Skansen, killarna i Medina. De dyker upp här i din radio alldeles strax. Och vi ska också kolla läget med vår morgonsokompis Markolio. Han har ju med sig en rykande färsk sommarlista varje morgon. Marco topp 3 ska det bli. Han ska faktiskt också få testa på det här med sommarprat. Han har ju gjort det en gång i den statliga radion. Men nu blir det Sommar med Markolio, den kommersiella versionen. Häng med oss.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
2: Under dagen fortsätter temperaturen att stiga några grader och övervägande soligt väder väntar i nästan hela landet. Längst i norr har vi lite mer moln och någon skur, men framförallt i fjällen. Skurar ser även ut att förekomma kring Öresund, men oklart hur många det blir över Skåne.
3: Bäst musik just nu.
4: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon, hela sommaren. Och bland det finaste du kan göra i det här landet om du är en känd person, det är ju att sommarprata i den statliga radion. Vi tänkte att vi kör den kommersiella versionen. Och idag så är det vår vän Markolio som sommarpratar.
1: Vi hade det skralt ekonomiskt i min familj när jag växte upp. En dag fick jag en cykel som var upphittad i grossoporna. Inget fel med det. Det var en äldre damcykel med lite bucklor och skrapmärken, men annars fullt duglig. Samma dag som jag hade fått cykeln nalkades det cykellopp runt vår gård. En sträcka på cirka 400 meter på asfalt. Sista biten av sträckan innehöll ett fartgupp för att bilarna inte skulle åka så fort inne på gården. Jag, Misha, Tony och Martin ställde oss vid start. Misha och de andra hade grymma coola BMX-cyklar och där stod jag med Bettan, min damcykel. Starten gick och kampen var igång. Klungan med grabbarna drog snabbt ifrån mig, men jag trampade på som en galning. Plötsligt ser mitt högra öga något svart på styret. Aha, en växel. Jag drar snabbt i trean och det blir otroligt tungt att trampa, men vinden börjar vina i ansiktet och jag får upp en väldigt hög hastighet. Närmar mig klungan och susar förbi den väldigt nöjd. Haha, tänker jag. De har ju inga växlar på sina sämst BMXar. Jag kan se målet nu. Vänder mig hastigt om för att se vart de andra befinner sig. Långt borta. Jag kommer fixa det här. Småttingarna på gården som hade följt loppet applåderar nu och studsar av glädje. Marco, Marco, Marco, skriker de. 30 meter innan mål kommer väguppet. Jag har tid att bjuda mina fans på uppvisning. Jag gör ett hopp, tänker jag. Trycker nu på pedalerna allt jag har. Närmar mig väguppet. Ibland när man ska köra bil så kan det vara bra att göra en så kallad check. Man går runt bilen och ser att inget är sönder och så. Det här borde jag gjort med Bettan. Särskilt runt framdäcket. På vissa cyklar finns det två pinnar som går från mitten av hjulet till stänkskärmen för att hålla fast stänkskärmen på plats. På min cykel var en av de här pinnarna lös. Och precis innan guppet åkte den in just i framdäcket.
0: Nej.
1: Det tar tvärstopp och jag smäller i backen med facet först. Liknande som om någon slår med en hammare. Låg kvar ganska länge med demolerat ansikte. Det blev akuten och än idag har jag en fläskläpp i underläppen. Nej. Och en tand som är lite svart som minne. Men ni, hörni, med jävlar vad fort Bettan gick.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Ja, det är lite tomt här i studion. Det är bara jag och vår producent Alexander som håller ställningarna. Laila och Morgon Zoo-gänget, övriga gänget, de har fått lite sommarlov. Däremot så är vår vän Markolio på plats varje morgon tillsammans med vår förmiddagskille Ola Lustig.
1: Rix FM, Markolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är 3x på en dejt.
2: Ja, man har några stycken, så är det ändå.
3: Ja, drama.
2: På plats nummer 3 alltså, drama.
3: Ja, det ska vara glatt, det ska vara rosa bubblan. Ingen jävla drama.
2: Då kör du en hard exit. Hello!
3: Ja.
2: Eller skyller du, Tobbe Trollkaring, han har trasslat in sig i trollspöt. Jag måste åka och hjälpa honom.
3: Ja, jag har tyvärr kört den. Mamma är sjuk, jag måste dra.
2: Ja, absolut. Plats nummer 2 då?
3: Ta sig själv på för stort allvar.
2: Du är på dejt med Markoolio, slappna av.
3: Exakt.
2: Fäll ner pungen och landa.
3: Exaktamento. Precis så.
2: 3x på en dejt med Markoolio. Plats nummer 1.
3: Dryg. Drygheten måste bort. Får inte vara dryg på en dejt. Prata inte bara om dig själv.
2: Nej.
3: Jag försöker ju ofta leda det till att de ställer frågor om mig, så jag får prata om mig själv. För jag ska prata om mig själv.
2: Ja, och du har levt ett intressant liv.
3: Ja, jag menar det. Det finns mycket att förtälja. Det finns så mycket stories.
2: Är det en dejt eller en intervju det här?
3: Exakt.
2: Man ska inte kunna känna skillnaden.
3: Nej.
2: Ja, det var 3x på en dejt med Markoolio. Glad sommar från oss då.
1: Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riksmorgon Zoo, Roger och Laila finns med dig. Det är sommar i luften. Mm. Och det gäller ju att överleva sommaren. Ja. Så jag tänkte som gruppens alarmist, ja, så tänkte jag bjuda på några överlevnadstips den här morgonen. Om du är ute i skogen och plockar bär eller svamp, mm, och så möter du en flock med vargar.
1: För det är som man gör.
0: Det du inte ska göra, det är att du ska springa.
1: Nej,
0: vad du än gör, spring inte. Du ska stå stadigt. Springer du, då triggar du liksom vargarnas jaktinstinkt.
1: Ja, men så är det med hundar också, så det säger ju.
0: Så är det med hundar också.
1: Ja. Okay, bra,
0: det var
1: bra.
0: Det första tipset. Om det luktar fisk i huset där hemma.
1: Kan det göra om det är många tjejer som inte har tagit hand om sig själva,
0: ja,
1: där nere.
0: Men antingen är det många tjejer där.
1: Ja.
0: Eller så kan det vara risk för stor elektronikbrand.
1: Jaha.
0: Tydligen påminner
1: om det luktar fisk.
0: Ja, de dofterna påminner om varandra. Oj. Hos Alexander, vår producent, luktar ofta fisk.
1: Ja, är det din flickvän eller
0: nej, nej, nej, men du älskar ju fisk.
2: Ja, det är fiskpinnar.
0: Fiskpinnar,
2: ja,
0: framförallt.
2: Jaha. Ja.
0: Men då luktar det mest ströbröd. Ja. Men här kommer nästa överlevnadstips. Om du är kräkfärdig, Fabian har ju lätt att kräkas.
1: Jajamän.
0: Vad ska du göra då?
3: Titta bort brukar jag göra.
0: Nej.
3: Eller hålla för öronen.
0: Enligt den här listan så ska du humma lite. Det är nästan, mm, att, det är nästan omöjligt att kräkas när man hummar.
1: Mm. Men det blir ju nästan...
3: Okej, okay, jag tar med mig den. Tack.
0: Ja. Om du träffar ett djur i skogen.
1: Ja, vilket som helst alltså. En myra,
0: ja,
1: eller...
0: Okay, ja, men då kan du tänka så här. Oj, jag undrar, vad är det för färger på det här djuret? För att ju tydligare färg ett djur har, desto giftigare är djuret.
1: Jaha. Oh.
0: Till exempel då, jag håller upp en bild här på en... Här är en pilgiftsgroda.
2: Ja, just det.
1: Men vänta, den där hittar du ju inte i Sverige.
4: Det här, nej, kanske men... är tips för Amazonas.
0: Ja, om du ska...
1: Alltså, du kan ju...
0: ja, om du ska till Centralamerika eller Sydamerika i sommar,
1: ja,
0: och träffar en pilgiftsgroda,
1: ja,
0: då vet,
1: ja,
0: du att den är skitgiftig.
1: Ja, ja.
0: Men färgerna är det som liksom...
1: För våran huggorm har ju inga färger.
0: Har den inte?
1: Nej, den är ju grå och svart och, mm, skulle jag nog säga, va?
0: Fabian?
3: Jag vill också säga att inlandstaipanen, världens giftigaste orm, är liksom brun och väldigt avslagen. Ungefär.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, men det här var ett jättebra tips. Ser man en färgglad groda, då är det farligt alltså.
0: Spring
1: därifrån. Ska jag ta med mig i sommar?
0: Spring därifrån tills du träffar en flock vargar. Då ska du stå blick till. Okej, okay, vill du ha ett,
1: ja,
0: tips till?
1: Ja,
0: om ditt hår börjar stå rakt upp, ja, så är oddsen stor att du håller på att bli träffad av blixten. Ja, men ni bara skrattar åt det här.
3: Stora.
0: Jag ser på Lotta att du tar det här på blodigt allvar.
1: Ja, det, ja, det kan inte vara så, okay, att man har lekt med en ballong eller något då.
0: Kan vara så, ja, men det kan också vara blixten. Ja. Dumt att chansa.
3: Ja.
0: Sista,
1: ja,
0: sista då.
1: Ja.
0: Om du är i en hiss, mm, och den går åt helvete. Liksom, ja,
2: fritt fall.
0: Fritt fall.
1: Ja. Då är det ju dött kött.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det lägger mig ner och ber en bön och sen, ja, är det slut.
0: Det var nästan rätt.
1: Du hoppa.
0: Hoppa. Det där funkar inte, Lotta. Däremot så ska du lägga dig på ryggen. Du ska ligga på rygg på golvet.
1: Jaha.
0: För då fördelas smällen jämnt.
1: Ja, men alltså, du dör ju ändå.
0: Ja, men det kan vara värt att försöka. Ja.
1: Eller får man tajma liksom smällen med att hoppa upp i luften samtidigt, så kanske man,
0: ja, men det var väl det du var inne på.
4: Ja, precis.
0: Men, ja, men jag tror inte det funkar.
1: Det funkar. Nej, det är bäst att lägga sig med ryggen.
0: Men vi kan testa någon morgon här ute.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgonso, Roger och Laila här. Och Felix Herngren hänger med oss den här morgonen. Hur lägger man fram dåliga nyheter på bästa sätt?
1: Ja, och det, ibland är det ju inte, behöver det inte vara superdåliga nyheter. Men om man till exempel ska fråga om man kommer hem och säger till frun så här: du, tyvärr, jag måste resa iväg. Jag förstår att du kommer drabbas massor av det här. Du får ta hand om barnen själv. Det blir ju skitjobbigt för dig. Mm. Men jag skulle verkligen uppskatta det om jag fick göra den här resan. Mm. Mm. Ja, var ska du då? Kanske sambon frågar. Ja. Ja. Odenplan och ta en öl med Jens. Och bara, jag tror du skulle bort, du vet. Ja. Så här. Nej, men alltså, jag vill bara resa med bussen och bara ta en öl med Jens. Nu när det är ändå barnen på middag. Ja, men ja. Just stick, liksom. Ja. Så.
2: Smart.
0: Är det där en bra taktik?
1: Det tycker jag är en bra taktik. Ja. Sen, som du sa i början här, man får ju inte överutnyttja det här så att det jämt är så.
2: Kanske.
1: Men det värsta är, det dåliga är, jag har en kompis som jämt gör sån hemlän. Han gör liksom tvärtom. Mm. Så han är så här: fan, det är sån, ja, du kommer bli så jävla glad. Ja, som fet jävla nyhet alltså. Du kommer bli helt sjukt glad alltså.
0: Ja, nu blir
1: alltså, sätt dig ner, för ja, det här är liksom too fucking much alltså.
0: Shit, vad nyfiken
1: var det. Sitter du ner?
0: Ja.
1: Sitter du ner eller?
3: Ja.
1: Ja, jag köpte ny båge.
3: Jaha.
1: Ja, och då säger man så här: vadå, till mig eller? Nej, du är dum i huvudet, till mig. Men jag har fått en, jag köpte en ny båge.
2: Man bara så här:
1: vem bryr sig?
0: Ja, men vänta,
1: men det är så här verkligen.
0: Men om det är en vän som har köpt en ny båge, ska man inte bli glad då för den skull?
2: Alltså, man kan ju bli lite, som att det är en överraskning till oss.
1: Ja, man lägger upp, förstår du, som att jag, det är en surprise till mig. Ja. Jag skiter väl i det. Man blir väl glad för sin kompis skull, men man går ju inte runt och jublar. Man kan inte lägga upp det som att det är en världens coolaste grej har hänt.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej. Vi tar med oss det här idag.
1: Ja,
0: det gör vi.
1: Tack.
0: Verkligen. Felix, tack så mycket för den här morgonen. Du måste rusa iväg
1: jag
0: igen.
1: Jag måste
0: här.
1: Rusa.
0: Ja, mot nya äventyr.
1: Ja.
0: Tack så mycket. Du får en applåd av oss.
1: Tack. Eller, jag måste gå bort.
2: Nej, men gud vad hemskt. Nej,
1: vart ska du? Jag ska bara gå bort utgången här.
0: Ja.
2: Åh,
0: gud vad skönt. Det var inget värre.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Petra Marklund i Rix Morgonzoo. Hon är ju med oss den här sommaren på Rix FM Festival. Nu är det bara några dagar kvar. Den 21 juli, då kommer vi till Sundsvall. Förra veckan var vi ju i Luleå. Följ Rix FM Festival på Instagram så ser du vilka artister vi har med oss när vi kommer till en stad nära dig. Om en liten stund så bjuder vi på ännu fler godbitar från Rix Morgonzoo. Vi får besök i studion OS-medaljören Isabella Vrano och även vår vän Markolio. De har någonting ihop. Ja, vi säger inte mer än så just nu.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen fortsätter temperaturen att stiga några grader och övervägande soligt väder väntar i nästan hela landet. Längst i norr har vi lite mer moln och någon skur, men framförallt i fjällen. Skurar ser även ut att förekomma kring Öresund, men oklart hur många det blir över Skåne.
2: Sommar, sommar och sol. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och nu ska vi tillbaka i tiden. Det var ju OS i början av året. Och vi hade curlingstjärnan och OS-medaljören Isabella Vranå här i studion. Och även Isabellas idol, Markoolio, fanns på plats.
1: Jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag har ju faktiskt varit på scen med dig en
2: gång.
1: Ja.
2: Okej, okay. Där ser man.
1: I Kramfors.
2: Oj.
1: För typ så här ganska många år sedan.
2: Alltså hur många år sedan?
1: Ja,
2: typ 6-7 eller?
1: Ja, exakt.
2: Just det, det var ett slagsmål innan gigget i publiken. Jo, men så vi var tvungna att skjuta på gigget ett tag, för det var lite stökigt i publiken där. Skitsamma, då sjöng du värsta slagen med Markoolio, eller?
1: Yes, det gjorde jag.
2: Nej. Fan, vad stort.
1: Ja, men det var ju roligt, för då var det faktiskt min bror som var så här: ta upp henne.
3: Okay.
1: Sen körde vi och sen när vi kom upp så sa jag, men gud, du kan ju hela låten. Och dels så har jag en sån grej att när jag har hört en text typ 3-4 gånger så då sätter
3: då sitter
1: det sig
3: den.
1: Låttexter, det är någon så här secret talent jag har. Men sen har jag väl, jag och brorsan har lyssnat väldigt mycket på Markoolio i bilen när vi var små.
2: Stort.
0: Håll i er nu, för nu vill vi höra er sjunga lite.
2: Ska vi köra?
0: Ja, ska vi köra lite.
2: Okej, jag börjar. Då kör vi.

0: Alltså Isabella, jag hörde ju tvåstämmigt till och med.
1: Ja, ja, körde hon stämmor?
2: Ja, det är baka på turné med Marco.
1: Bra.
0: Du kan ju sjunga på riktigt.
3: Jag kan sjunga lite grann, alltså, nej, men jag har hållit på lite så här med musikal för att jag tycker det var kul när jag var yngre. Gick sån skola till, och har alltid tyckt att den delen av livet har varit väldigt kul. Och sen så har det blivit att jag satsade mer på curlingen. Det kanske var bra då.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Perfekt start på tisdagsmorgonen. Roger, Laila och Riksmorgon. Så vare sig du sitter i båten eller i solstolen eller kanske i kontorsstolen den här tisdagen, så finns vi här för dig varje morgon hela sommaren. Stort grattis igen till kronprinsessan Victoria. Man kan ju hissa den svenska flaggan, och sen strax under kan man ju ha en liten fransk flagga också. Idag är det nämligen Frankrikes nationaldag också. Det är mycket på en gång. Här är Kygo tillsammans med amerikanska countrystjärnan Carter Faith. Mama.

0: Shakira i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Tack för att du är med oss. Om en halvtimme ungefär så ska vi få en nyhetsuppdatering. Och sen så ska vi ropa in hela Morgon Zoo-gänget i studion. Vi ska nämligen gå varvet runt. Vi har några små funderingar att dela med oss av. En av artisterna som följer med oss i sommar på Rix FM Festival har vi plockat fram också. Ella Tiritiello. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen fortsätter temperaturen att stiga några grader och övervägande soligt väder väntar i nästan hela landet. Längst i norr har vi lite mer moln och någon skur, men framförallt i fjällen. Skurar ser även ut att förekomma kring Öresund, men oklart hur många det blir över Skåne.

0: Roger, Laila och Riksmorgonso. Tack för att du är med oss den här morgonen. Vi ska bjuda på lite fler godbitar från programmet. Vi ska gå varvet runt och vår sociala mediekille Fabian får börja. Vad sitter du och funderar på idag?
1: Jag har ju, likt dig Roger, en sambo som är lite yngre än vad jag är. Mm. Det skiljer ju ja. 7 år på mig och Hedda, tror jag. 6 år.
0: Ja.
1: Och hon har nu börjat skicka såna Instagram Reels till mig. Det finns tydligen ett segment på Instagram där det är bara massa typ tips för folk mellan 30 och 60.
0: Mm-hmm.
1: Alltså folk som brukar börja få ont i kroppen och sånt. Och jag är över 30 och det är inte hon. Och det blir liksom ett sånt jävla hån mot mig då att jag är nu i åldersgruppen 30-60.
0: Ja, det är jobbigt.
1: Ja, men nu är jag ju gammal på riktigt så. Ja. Jag tycker det är taskigt.
0: Men hon vill bara ditt bästa.
1: Ja, men liksom, ja.
0: Det här, men vadå, det är för att du ska vara rädd om
1: ja, men
0: ryggen
1: typ, jag får ont i ryggen och höfter och sånt där liksom.
0: Mm.
1: Ja.
0: Alexander?
2: Jag fick höra på Nyhetsmorgon häromdagen att vår rygg är inte gjord för att gå på 2 ben tydligen.
3: Nej, vad är den gjord för då?
2: Att gå på 4. Så det är därför alla får diskbrock och sånt.
0: Jaha. Ja.
1: Det ska jag säga till henne.
2: Ja, säg det.
3: Du ska säga till henne att hon ska stå mer på alla 4. Är det du ska? Det kommer gå hem.
0: Ja,
3: lycka till Fabian.
0: Eller om du gör det helt enkelt. För det är du som är 30 plus. Och Lotta, vad har du att dela med dig av?
4: Nej, men jag tänkte dela med mig av att jag läste en grej häromdagen. För ni vet att väldigt många kommuner har ju så här sandlådor och sånt utställda där man kan få plocka sand. Och det kostar ju en del för kommunerna att dels de här lådorna men också sanden och det.
0: Mm.
4: Då läste jag att det är alltså folk som har räknat ut att det är fortfarande billigare för kommunen att tillhandahålla de här lådorna och sanden och allting och underhålla det. För då har man räknat ut att det är billigare än att det blir massa benbrott för statskassan när folk ramlar och bryter benen på grund av att det är halt. Att någon ändå har suttit och räknat på den ekvationen. Inte det är lite spännande?
0: Jo, men man får inte gå och ta sand hur som helst ur de där, eller?
4: Nej, det beror ju på.
0: Får man?
4: Ja, alltså är det så att det är fastighetsskötarens låda, då är den liksom för fastighetsskötarens uppdrag. Mm. Men sen finns det ju de som inte tillhör en fastighet. De får man ju ta för hushållet. Och det är alltså någon liten påse eller liten hink så att det bara är ens uppfart.
0: Du får inte ta liksom hela lådan med sand.
4: Nej, du kan inte komma med en truck och plocka allt ihop. Liksom.
0: Nej. Men då ska jag vara lite tråkig här och säga att kommunen är kommunens pengar och sjukvården, den driver ju regionen.
3: Ja, nu blev det faktiskt tråkigt.
0: Ja, jag vet.
1: Fy fan, vad tråkigt sagt.
0: Ja, men kanske regionen borde börja ta hand även om sandlådorna.
4: Ja, det borde de ju faktiskt.
0: Ja.
4: Men allting är ju slutändan skattemedel.
0: Ja, jag håller med.
4: Jag försöker rädda det här.
0: Jag tror att det är kö på många akutmottagningar just nu på grund av alla benbrott.
3: Ja, det har varit speciellt nu när det liksom har blivit slask och nästan när det fryser till, då blir det inget roligt.
0: Nej, det blir det inte. Får jag komma med ett tv-tips?
3: Ja.
0: Det finns en tv-serie som det har blivit en snackis. Mm-hmm. Framförallt i USA, där är det lite moralpanik också. Mm. Heated Rivalry. Till och med jag börjar bli hockeyintresserad nu.
4: Oj. Ja, så det, ja, nu vet jag vart
0: du... Har du sett trailern?
4: Nej, det har jag inte gjort.
0: Det handlar om 2 hockeystjärnor. Det är bland annat en rysk NHL-spelare, tror jag. Som då, det är 2 hockeystjärnor som hamnar i en hemlig romans.
3: Mm.
0: Som sträcker sig över åratal.
3: Oj.
0: De jagar ära. De brottas med kärleken. Alltså, tänk Brokeback Mountain fast i en hockeyrink. Det här, det behövs. Den här serien behövs verkligen. För hockeyvärlden, det är en av de sista bastionerna som måste falla.
4: Ja, den här har alltså gjort oväntad succé i Ryssland. Folk hittar ju kryphål för att kunna titta på den här.
0: Och där behövs den verkligen.
4: Den har fått skyhöga betyg. Den har högre betyg än Game of Thrones i Ryssland.
3: Oj! Snacka om att de vill öppna garderoberna där borta.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo, Roger och Laila, det är vi det. Det är den 14 juli idag, det är inte bara kronprinsessans födelsedag. Det är faktiskt också Conor McGregors födelsedag. Irländsk MMA-stjärna, om du har missat honom. 38 år fyller han idag, stort grattis. Sen är det ju nationaldag i Frankrike som sagt. Vive la République, vive la Revolution. Och så är det Allsång på Skansen ikväll. Peg Parnevik gästar Pernilla Wahlgren. Det gör även Medina och Staffan Hellstrand och Gresola. Vilken laguppställning. Ikväll sitter jag där hemma i tv-soffan och sjunger för mig själv igen. Och alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen fortsätter temperaturen att stiga några grader och övervägande soligt väder väntar i nästan hela landet. Längst

lite mer moln och någon skur, men framförallt i fjällen. Skurar ser även ut att förekomma kring Öresund, men oklart hur många det blir över Skåne. Dagens rubriker med Thea Björk. Igår morse larmades polisen till en singelolycka i Mörsil i Värmland. Det var en personbil som hade kört in i en stolpe in till en järnväg. Mannen i fordonet som var i 60-årsåldern är nu avliden. Sent igår kväll larmades polisen till en adress i Falkenberg där flertalet personer slagits med knivar. De inblandade är inte okända för polisen och nu misstänker de grov misshandel, grovt brott mot knivlagen och olaga hot. Exakt hur många som var inblandade och hur skadeläget ser ut för dem är oklart. Och barnamördaren Freddy Krueger kommer tillbaka, så snart blir det terror på Elm Street igen. You should

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Ja, och idag är det exakt en vecka kvar. Sen är det dags för Rix FM festival i Sundsvall. En av 12 städer som vi kommer till i sommar med vår festivalturné. Och den här tjejen följer med oss ut på vägarna i sommar. Hanna Färm. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Riks FM.
1: Det här är Riksmorgonso, Roger och Laila. Och jag minns det som om det var igår. Vi hade ju astronauten Marcus Wandt på besök. Han kom ju hit ganska direkt efter att han hade landat på jorden igen efter sitt rymdäventyr. Och det är det här med konstiga paralleller och kopplingar. Kanske inte den bästa intervjun jag har gjort, men ja, stort i alla fall att träffa Marcus.
2: Det är en mycket starkare känsla än vad jag själv trodde att jag skulle få. För jag hade nog inte förväntat mig en jättestark reaktion. Så för en ganska rationell person och tänkte liksom så, ja, det är fint och så här. Men det var väldigt starkt.
1: Mm. Så du tröttnar aldrig på utsikten?
2: Nej, verkligen inte.
1: För det gjorde jag en gång när jag åkte Hurtigrutten.
3: Nej, men herregud, Roger. Jämför du det här med Hurtigrutten?
1: Jo, men du vet, man ser den ena magnifika norska fjorden efter den andra. Och till slut känner man bara, jaha, nu är det ännu en vacker utsikt. Och nu kommer en fjord till. Men så känner man inte när man tittar ut.
2: Verkligen inte.
1: Ja, nu kommer Nordamerika igen här. Och där är Atlanten. Ja, det har jag ju sett 20 gånger redan.
2: Nej.
0: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi ska alldeles strax få en nöjesminut, senaste nytt från kändisvärlden. Och sen vill jag gärna påminna om att imorgon i Riksmorgon Zoo, då kommer en av Sveriges roligaste och charmigaste killar, Björn Gustafsson, på besök här i studion. Och alldeles strax, senaste från Kygo och Khalid, Save My Love.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: gärna.
1: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
2: Under dagen fortsätter temperaturen att stiga några grader och övervägande soligt väder väntar i nästan hela landet. Längst i norr har vi lite mer moln och någon skur, men framförallt i fjällen. Skurar ser även ut att förekomma kring Öresund, men oklart hur många det blir över Skåne.
3: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Mitt namn är Thea Björk. På söndag vankas det VM-final i fotboll 21.00 på TV4. Och vilka får ta smällen för det om inte Bingolotto sommarspecial? På söndag gästar Sanna Nilsen Bingolotto sommarspecial, vilket avslöjades i det senaste programmet. Samtidigt berättade även programledaren Karin da Silva att söndagens Bingolotto inte kommer att visas i TV4, utan istället på Kanal 7 på grund av krocken med VM. Det är ett sjukt tufft val. Ska ni välja VM-final eller Bingolotto sommarspecial? Jag kommer att hålla mitt beslut för mig själv i alla fall. Jag hoppar in och programleder Allsång på Skansen ikväll. Nu är det min tur. Nej, inte nu heller. Men för Pernilla Wahlgren så står inte allt rätt till. I helgen befann sig Pernilla Wahlgren i Marbella och då slog svåra smärtor till. Då var det jag som fick tillbaka min tandvärk from hell och fick en akuttid på söndag i Marbella. Det visade sig att Pernilla har en infektion i övre och undre käke via en dålig rotfyllning. Wahlgren skrev vidare att hon lämnar Marbella med en massa smärtstillande och antibiotika.

that's the way it is. Celine Dion i Rix Morgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och vi skickar ju små somriga vykort från solstolar runt om i världen. Kolla in Rix Morgon Zoos Instagram. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion på morgnarna. Och här ett gäng som har fullt upp i sommar. Ingen solstol för dem inte. Från Örebro, Smash Into Pieces. De är med oss bland annat på Rix FM-festival. Här är Hollow.

0: Hela Sverige laddar för Allsång på Skansen ikväll. Imorgon kommer jag eventuellt att vara lite sliten och hes. Jag ska nämligen ta en sväng förbi Skansen ikväll och sjunga med. Jag lämnar fullständig rapport imorgon och då kommer också vår vän Markolio förbi studion. Han har med sig en rykande färsk Marco topp 3. Det har han varje morgon strax efter klockan 7. 45 minuter musik nonstop har vi laddat upp med. Först ut New Kid.
1: Viaplay presenterar
2: Hejsan allihopa, Jay Smith här. I sommar blir det Riks FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Dysan här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks FM-festival i sommar. Där jag bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Riks FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det här är Rix Morgonzoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Om du planerar en liten sväng till poolen eller till stranden idag, låt Rix FM vara med. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen så finns vi överallt hela tiden. Och jag är tillbaka imorgon bitti tillsammans med vår morgonzoo-kompis Markoolio. Vi ska kolla in Marco topp 3. Och så kommer ju en av Sveriges roligaste killar också, Björn Gustafsson, på besök imorgon. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid. Maybe.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Nu är det toppen tisdag! Välkommen till Riksdag 5, tack Roger och Laila. Härligt Riksmorgonso i morse och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är jag som är Ogla Lustig och det här är såklart Marcus Martinus med Leonie Moonlight på Riksdag 5.

Inte ens 30 minuter kvar nu, sen kör vi. Alla har en story, sommarens stora tävling på Rix FM där du kan vinna 2000 spänn genom att dra din bästa story för mig live i radion. Anmäl dig på rixfm.se. Det här är Medina.

till Rix FM festival i Sundsvall. Vi är laddade och snart på Rix FM. Taylor Swift, Maria Jane Smith och tävlingen Alla har en story. Glad toppen tisdag på dig. Och tack för att du lyssnar. Via Play.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rubriker med Thea Björk. Strax efter 06 i morse larmades polisen om en man som satt på en pall i en rondell i Skurup. Mannen som är 25 års åldern tillfredsställde sig själv på pallen och nu sitter han i fyllecell. Det spanska civilgardet grep igår den förare som misstänks ha kört ihjäl 17-åriga Nicoline från Norge utanför Marbella förra veckan. Nicoline firade Norges vinst över Brasilien i fotbolls-VM innan hon senare hittades avliden. Och Bingolotto sommarspecial byter kanal från TV4 till kanal 7 på söndag på grund av krock med final i fotbolls-VM. How did

0: Storytel presenterar Alla har en story.
1: Och nu ska vi välkomna till Rix FM Maria från Oskarshamn. Hej Maria.
2: Hej.
1: Du har ju hjälpt en kändis. Vem var den här kändisen?
2: Det var Peter Dalle.
1: Underbar människa ju. Och ja, du hjälpte honom back in the days innan internet fanns. Så var det, du jobbade på någon resebyrå.
2: Nej, turistbyrån.
1: Ja, så var det. Vad var det Peter Dalle ville? Han ringde till turistbyrån och ville vad då?
2: Han ville ha hjälp med att boka biljett, för han kom inte fram.
1: Vart då?
2: Till Gotland.
1: Och det här var ju långt innan internet, som jag sa. Hur fick du gå tillväga?
2: Ja, jag satt timmar i telefonkö med Gotlandsterminalen. Jag åkte ner till själva terminalen och stod i kö där och fixade och trixade. Ja, vilken person jag var.
1: Ja, verkligen. Du sa det själv, men det får man.
2: Nej, men det var jättetrevligt. Han var så galet tacksam.
1: Ja, men det var han ändå.
2: Ja, absolut.
1: Men vilken kundservice på Oskarshamns turistbyrå.
2: Japp.
1: Jag har ju Peter Dalles nummer, ja. Men jag har smsat honom, men han har inte svarat än. Men om han gör det, så ska du få ett riktigt tack från honom också.
2: Nej, gullig.
1: Men till att börja med så ska du få 2000 kronor från Storytel, Maria. Grattis.
2: Ja, det är helt otroligt.

0: Veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: New banger, Who This? Det är Felicia som har veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är ny musik med Maria Jane Smith.

0: 28.
1: Ja, 27 minuter kvar. Sen är det Markoolio topp 3 på Rix FM. Förmiddagens stora höjdpunkt. Och innan dess hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Det blir Eurosummer, Sara Larsson, Benjamin Ingrosso, David Guetta och Rymdpojken.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

hela Sverige och glad sommar från Rix FM och Ola Lustig. Det är toppen tisdag och vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu är det Sara Larsson. Best music.

nonstop. Det är full fart in i vecka 29, toppen tisdag med Rix FM och Ola Lustig. Markoolio topp 3 om ett par minuter. Vi ska till mataffären med Marco. Men innan dess blir det trumpet.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Ny banger med Felicia som du ser på Riksaffären Festival i sommar. Vill du veta var, när och hur? Gå in på riksaffärenfestival.se. Och det här är Rymdpojken som du ser i Sundsvall nästa vecka på festivalen.

0: varje dag.
1: Hela sommaren på Rix FM får vi njuta av en liten blick in i Markoolios knasiga värld med topplistan Marco Topp 3. Nu kör vi!
2: Rix FM, Markoolios Topp 3.
1: Marco, vad är dagens ämne?
3: Tre sämsta sakerna i mataffären.
1: Alla måste gå och handla, även Markoolio.
3: Ja.
1: Plats nummer 3.
3: Handla på hungrig mage.
1: Då tar man bra beslut.
3: Livsfarligt. Du kommer hem med så jävla mycket prylar som tyvärr ofta går ut och kvittot blir längre än lönen.
1: Handla aldrig hungrig. Plats nummer 2.
3: Någon som står framför så att du inte kommer åt grejer. Det är alltid du har stress.
1: Mjölkkylen. Folk är så långsamma. Ta din grädde och flytta på dig.
3: Ja, och fast man inte tar grejer så står de nära själva dörren, glasdörren, och ska titta.
1: Ska välja.
3: Flytta på det. Jag ska greppa min mjölk och dra ifrån.
1: Tre sämsta sakerna i mataffären. Plats nummer 1.
3: Jag brukar ofta gå till den här självscanningsgrejen.
1: Ja.
3: Där du själv blippar.
1: Exakt.
3: Och så blippar jag rätt mycket. Och så blir det en jävla röd lampa. Ja. Och då tar den här handlingen dubbelt så lång tid. För det ska ut med grejerna. Det ska dubbelkollas.
1: Hela poängen med blippa själv är att det ska gå undan.
3: Ja. Och sen får den här stressen. Har gjort en Anders. Råkat glömma lite köttbitar.
1: Det var en liten köttbit där också. Typiskt. Ja. Var den dagen förstörd.
3: Exakt.
1: Då var man cancelled.
3: Exakt.
1: Det blir lugn sommar för dig.

2000 spänn kan du vinna varje dag på Rix FM i tävlingen Alla har en story. Anmäl dig med din story på Rix FM. RixFM.se. RixFM.se. Och så ringer jag upp dig, får dra din story live i radion och vinna 2000 spänn. Låter bra, va? Bra. Gå in på RixFM.se nu. Här är Molly Hammars nya.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Nu laddar vi för Allsång på Skansen ikväll. Och imorgon bitti, klockan 8, då kommer en av Sveriges roligaste killar, Björn Gustafsson, på besök. Och så håller vi koll på vad som händer i nöjesvärlden också, förstås. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: nya brittiska pojkbandet med Angel här på Rix FM och Sabrina Carpenter och Rix FM festival aktuella Molly Sandén. Du ser henne i Sundsvall nästa vecka.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: festival. Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM festival i sommar. Det är min första sommar. Let's go! Woo!
3: Hallå, Ella Tjelo här. Det ska bli så kul att få spela Jag lovar för er på Rix FM festival i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En lokalpolitiker i en kommun i Gästrikland ska ha tagits in i ett förvar och tagit post ur två brevlådor. Nu åtalas personen för egenmäktigt förfarande. Taxi Stockholms trafikledningssystem ligger nere och bolaget kan inte ta emot bokningar digitalt. Även redan genomförda bokningar har avbokats och tusentals taxibilar runt om i Europa har drabbats av samma störning. Och idag fyller kronprinsessan Victoria 49 år. Födelsedagen firas traditionsenligt på Öland. 15:50 kommer kronprinsessan att ta emot allmänhetens gratulationer utanför Solidens slott, och både kortege och konsert är att vänta.

men de är helt enkelt för härliga. De var ju här i Riksa 5-studion i våras. Nya brittiska pojkbandet December 10. 7 pojkar och en magisk låt. Det här är Angel med December 10 på Riksa 5.

Här har vi toppen tisdag tillsammans. Välkommen till Rix FM. Vi sätter full fart mot lunchen och det är jag som är Ola Lustig. Nästa vecka i Sundsvall har vi Molly Sandén med oss på scenen. Hoppas du är laddad och kan komma förbi Stora torget. Här är Molly med Miriam Bryant på Rix FM.

0: bara sådär är vi halvvägs igenom. Toppen tisdag, vi är framme vid lunchen. Hoppas hon har smarrigt i lunchlådan. Och här på Rix FM blir det veckans hitvarning om ett par minuter. Felicia, Me Without You.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En person är hittats död i fyllån i Halmstad. Personen i fråga är inte identifierad än och man är osäker på om det är ett brott som kan ligga bakom dödsfallet. En man i 65-årsåldern anmäldes försvunnen i Pajala igår kväll. Han skulle ut på en fisketur på älven och en stor insats med dykare, fjällräddare och helikopter inleddes där mannens båt hittades. Nu skriver polisen att han befaras död. Trots det pågår sökinsatsen fortsatt. Och kronprinsessan Victoria fyller idag 49 år. Födelsedagen firas traditionsenligt på Öland. Kronprinsessan tar emot allmänhetens gratulationer och både kortege och konsert är att vänta.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Ja, vi kör nu, och du vet ju, vi har bara en regel på Rix FM. När vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Felicias nya banger, Me Without You.

0: Par minuter på Rix FM. Det blir Backstreet Boys-klassiken också. Larger Than Life, Tjuvjakt och Kygo.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medieredaktör Fabian, han har fått lära sig den hårda vägen att kvinnor vill inte alltid ha hjälp med att lösa sina problem.
2: Bara för att du frågar som kvinna om råd betyder inte att du vill ha rådet.
1: Fabian,
3: jag har gått i den här fällan väldigt många gånger när min sambo har ett problem och jag bara får för mig att vilja lösa problemet. Det får man ju inte göra. Det har ju börjat gå så långt. Jag undrar så här, om man ser en kvinna typ drunkna, ska man bara gå fram och säga då, jag fattar att det här är jättejobbigt för dig. Jag kommer inte med någon lösning här nu. Jag ser dig och jag hör dig.
1: Kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här, Rix FM. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo, tack för att du är med oss varje morgon. Nu laddar vi för Allsång på Skansen ikväll. Och imorgon bitti, klockan 8, då kommer en av Sveriges roligaste killar, Björn Gustafsson, på besök. Och så håller vi koll på vad som händer i nöjesvärlden också, förstås. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.

finns alltid plats, enligt mig i alla fall, för en BSB-klassiker. Nöjesminuten med Tia om ett par minuter blir fullständigt uppdaterad på nöjesvärldens alla händelser idag. Men först, tjuvjakt.

0: Riks FM, nöjesminuten.
1: Mitt namn är Thea Björk. På söndag vankas det VM-final i fotboll 21.00 på TV4. Och vilka får ta smällen för det om inte Bingolotto sommarspecial? På söndag gästar Sanna Nilsen Bingolotto sommarspecial, vilket avslöjades i det senaste programmet. Samtidigt berättade även programledaren Karin da Silva att söndagens Bingolotto inte kommer att visas i TV4, utan istället på Kanal 7 på grund av krocken med VM. Det är ett sjukt tufft val. Ska ni välja VM-final eller Bingolotto sommarspecial? Jag kommer att hålla mitt beslut för mig själv i alla fall. Jag hoppar in och programleder Allsång på Skansen ikväll. Nu är det min tur. Nej, inte nu heller. Men för Pernilla Wahlgren så står inte allt rätt till. I helgen befann sig Pernilla Wahlgren i Marbella och då slog svåra smärtor till. Då var det jag som fick tillbaka min tandvärk från hell och fick en akuttid på söndag i Marbella. Det visade sig att Pernilla har en infektion i övre och undre käke via en dålig rotfyllning. Wahlgren skriver vidare att hon lämnar Marbella med en massa smärtstillande och antibiotika.

0: Ja, men det är ju ändå toppen tisdag. Då ska du få det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop med nygifta Taylor Swift, Miriam Bryant, 18, Sara Larsson och Medina. Fortsätt lyssna på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Sverige, glad sommar från Rix FM och Uggla Lustig. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Här är Taylor Swift, Opalite. Best music is

Så ja, nu är vi igång med 45 minuter musik nonstop. Det blir Sara Larsson, Lush Life om ett par minuter och Medina, Viva L'Amour. Men först från Mello, 18s, Riksfn-festival aktuella 18s.

Är det som vanligt på sommaren med Roger och Laila från klockan 06. Ställ klockan och lyssna på Sveriges bästa morgonprogram. Perfekt sätt att komma upp i tid också i juli månad. På Rix FM.

En vecka kvar till Rix FM Festivals nästa stopp i Sundsvall. På Stora torget har vi bland annat med oss Saga Ludvigsson. Här är hon med Ain't Today. Vill du se de andra artisterna och kolla vad som händer? Hela menyn, den hittar du på rixfmfestival.se. Hej!

2000 spänn kan du vinna varje dag på Rix FM i tävlingen Alla har en story. Skriv och berätta om din story på rixfm.se, så ringer jag upp och du får berätta din story för hela Sverige och vinna 2000 spänn i tävlingen Alla har en story hela sommaren på Rix FM.

0: Grattis till kronprinsessan på födelsedagen idag. Det här är Rix FM såklart. Det blir New Kid om ett par minuter och nyhetsrubriker med Tia och Macklemore och Felicia, My System.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Tillståndet för flickan som igår skadades i ett våldsdåd i Helsingborg stabilt. Flickan vårdas fortfarande på sjukhus med allvarliga skador sedan gårdagen efter att hon ska blivit knivskuren på en lekplats. Nu anhålls en man efter olyckan på E6 norr om Stenungsund som skedde under gårdagen då en lastbil och en buss kolliderade. Han misstänks för bland annat grov vårdslöshet och drograttfylleri. Och kronprinsessan Mette-Marit har skrivits ut från sjukhuset. Tidigare i juni kom nyheterna om att kronprinsessan genomgått en lungtransplantation då hon lider av sjukdomen lungfibros.

Fin text på den här. Härligt. New Kid, Hurricane, här hos oss på Rix FM. Och det är Ola Lustig som vinkar från studion där det nu ska bli Macklemore från Washington, Seattle, med Ray Dalton ju, som du ser på Rix FM-festival i sommar. Det här var ju Ray Daltons stora internationella genombrott.

0: veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: New banger, Who This? Det är Felicia såklart. Riks-FM festival aktuella Felicia med veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag och det här är J-Lo med David Guetta. Save Me Tonight.

0: här är Riksa 5. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Nu laddar vi för Allsång på Skansen ikväll. Och imorgon bitti, klockan 8, då kommer en av Sveriges roligaste killar, Björn Gustafsson, på besök. Och så håller vi koll på vad som händer i nöjesvärlden också, förstås. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Fyller kronprinsessan år. Stort grattis, det är Victoria-dagen hela dagen. Men vi ska försöka få plats med lite 45 minuter musik nonstop också. Vi drar igång om ett par minuter med Sara Larsson, Alex Warren och Molly Sandén.
1: VIP

0: SFN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

det är Rix FM och Ola Lustig som tar hand om dig idag. Det är toppen tisdag och vi drar igång 45 minuter musik nonstop.

Riksaffärens eftermiddag är med dig hela vägen hem idag. Tess Merkel tar över mikrofonen i studion och det är jag som är Ola Lustig. Tack för uppmärksamheten. Här är Shakira. Vi har precis dragit igång 45 minuter. Musik nonstop.

Riksfm bäst musik just nu. Tja, hej! Hur har du det där ute i sommarvärmen? Äntligen, vi snackar sommarmys. Hör du, det är jag som är Tess Merkel, alltså tänker hänga med dig ända fram till klockan är 18 idag och det kommer bli en fullspäckad eftermiddag, så gå ingenstans. Var du än är, så stay put. Here we go! Här är Hanna Färm på Riksfm bäst musik just nu.

topp 5 bäst musik just nu. Jag som heter Tess hänger med dig denna härliga tisdag eftermiddag. Hoppas du har riktigt skönt och somrigt där du är. Hörru du, det är flaggdag i Sverige. Det tycker vi om. Mysigt. Varför är det då? Ja, men det är ju kronprins Victoria. Prinsessa, inte kronprins. Kronprinsessan Victorias födelsedag. Hipp hipp bra för prinsessa Victoria idag. Alltså jag måste ge ett bragdguld till hela kungafamiljen som sitter så himla propert och lyssnar på varenda gång det är en som fyller år och det är massa artister som uppträder och sitter där och ler i spörregn och drivis med sina leenden och så tänker man så här, undrar vad personen tänker på just nu, älskar de att vara där. Men idag blir det ju riktigt jäkla nice väder i Borgholm där då vi firar kronprinsessan Victoria, och det är Victoria-konserten som sänds i SVT ikväll. Vi firar Victoria med lite tjuvjakt på Rix FM.

0: Hit Morning.
1: Felicia, me without you.
2: Jajamensan. Visst är det Felicia som är veckans hitvarning här på Rix FM bäst musik just nu. Och vad blir det då när man tar Norges bästa DJ och blandar det ihop med en countryböna? Ja, då blir det riktigt jäkla bra. Min personliga favorit den här sommaren faktiskt. Här är ny musik från Kygo och Carter Faith på Rix FM bäst musik just nu.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Riks FM, bäst musik just nu. Vi taggar för tävling. Det ligger 2000 spänn i potten som du nu plättlet kan vinna när vi ska tävla i Minns du VM-året.
2: Lotto presenterar Minns du VM-året?
1: All right. Är du redo? Alltså det går ju till så här va. Vi ska gå bakåt i tiden till ett annat år med fotbolls-VM och du kommer få höra låtar och sportögonblick eller något annat förknippat med just det här året. Minns du vilket år det här är?

0: Vilket VM-år är det där? Kastar på telefonen och ringer på 90-212.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medieredaktör Fabian, han har fått lära sig den hårda vägen att kvinnor vill inte alltid ha hjälp med att lösa sina problem.
2: Bara för att du frågar som kvinna om råd betyder inte att du vill ha rådet.
1: Fabian,
3: jag har gått i den här fällan väldigt många gånger när min sambo har ett problem och jag bara får för mig att vilja lösa problemet. Det får man ju inte göra. Det har ju börjat gå så långt. Jag undrar så här, om man ser en kvinna typ drunkna, ska man bara gå fram och säga då, jag fattar att det här är jättejobbigt för dig. Jag kommer inte med någon lösning här nu. Jag ser dig och jag hör dig.
1: Kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: Rix FM.

0: Riksfm bäst musik just nu och vi är taggade för tävling här, förstår du. Och det ligger ju 2000 spänn i potten när någon där ute ska vinna de här pengarna. Och gissa, vilket VM-år? Hallå, vem pratar jag med?
1: Jennifer.
0: Tja Jennifer, var är du? Halloj, var ligger du ifrån?
1: Göteborg.
0: Är det sol, varmt eller hur?
1: Väldigt varmt, men just nu sitter jag på jobbet, men jag ska checka ut nu snart. Så det, då ska jag ut till Liseberg blir det idag.
0: Åh, oh, jäklar vad roligt!
1: Ja, så det är hela jag och Gotia Cup, eller vad säger
0: jag? Ja, just det, Gotia Cup också, ja. Herregud!
1: Ja.
0: Då var förmodligen det inte det här VM-året något svårt för dig, tänker jag. Ska vi göra lite recap? Det lät ju någonting sånt här. Det var ju Sveriges officiella VM-låt med Medina.
1: Mm.
0: Och sen var det USA som tog hem vinsten i VM.
1: Yes.
0: Och sen var det Adele och hennes Hello. Vad är det här för VM-år?
1: Jag säger 2015.
0: Ja, visst är det rätt!
1: Yay!
0: Yes! Grattis Jennifer, du har vunnit 2000 spänn till semesterkassan från Lotto. Ja men bra.
1: Gött.
0: Hörru du, götterna. Blir det Flume Rider då ifall det är
1: alltså,
0: varmt?
1: Jag ville det, men det ville inte min sambo. Va? Men jag får la in honom där ändå, tänker jag.
0: Hur kan man inte vilja åka Flume Ride?
1: Ja, jag frågar mig inte. Jag får ta ett snack med honom.
0: Ja, du får muta honom med dina 2000 spänn.
1: Ja, jag får bjuda på ett spunnet socker eller
0: någonting. Ja, exakt. Jennifer, tack för att du lyssnade på Riks-FM. Ha en jättehärlig sommar och ha kul på Liseberg nu då.
1: Ja, tack detsamma.
0: Puss och kram.
1: Puss och kram. Hej.
0: Grattis Jennifer, här är Jay Smith och Ingrid på Riks-FM. Bäst musik just nu.

0: här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Nu laddar vi för Allsång på Skansen ikväll. Och imorgon bitti, klockan 8, då kommer en av Sveriges roligaste killar, Björn Gustafsson, på besök. Och så håller vi koll på vad som händer i nöjesvärlden också, förstås. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM. Bäst musik just nu, en somrig härlig tisdag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Och du, jag har ju Ed Sheeran på G bland annat och 18s. Och sen ska vi ju få en somrig topplista också av Markolio. Markos topp tre, häng med.

0: festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks-FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
0: Riks-FM!
1: Riks-FM!

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll dominerar högtrycket fortsatt och det blir ännu varmare. Solen skiner på de flesta håll, bara norra Norrland, och fjällen får tidsvis mer moln och någon skur. Kvällen blir varm och mest klar i stora delar av landet, men i norr kan enstaka moln dröja sig kvar. Dagens rubriker med Thea Björk. En man döms för olaga hot efter att ha suttit i videomöte med sin flickvän och flickvännens kompis. Mannen ska i mötet ha visat upp en morakniv och luftpistol mot kameran och sagt att han tidigare använt vapen mot en kvinna, men att det nu är flickvännen och kompisens tur. En död person har hittats utomhus på Lidingö av en joggare. Enligt polisen finns ingenting uppenbart som tyder på brott, men att det är för tidigt att helt utesluta det. Och landslagsmittfältaren Madeleine Janogi är gravid och missar troligen hela kommande säsong. På sociala medier meddelar Fiorentina-spelaren att hon väntar en bebis.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag hoppas att du har en riktigt fin tisdag eftermiddag. Du, igår kväll, då firades det stort i Oslo. Då det norska fotbollslandslaget landade med Erling Haaland i spetsen. Men det blev ju fokus på någonting annat än själva Haaland. Han hade tagit med sig en souvenir. En full size uppstoppad tvättbjörn som dricker whisky. Och då undrar jag så här, jag frågar mig, är det här en helt vanlig souvenir man köper med sig när man har varit i Dallas? Jag undrar bara, vad hände med muggar och kylskåpsmagneter? Det hade väl varit mer rimligt kanske, men vadå, vad vet jag, en uppstoppad tvättbjörn kanske är grejen. Jag hoppas att han döpte honom till Kiss My Dell Ass. Här är 80s på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Riksfem bäst musik just nu. Det är sommar över Sverige och hela sommaren ska ju vi få ta del av Markoolios hjärna och hans topplista. Det här är en somrig topplista. Här är Markoolios topp tre.
1: Riksfem, Markoolios topp tre.
2: Vad är dagens ämne, Markoolio?
3: De tre bästa sommarlåtarna.
2: Ingen sommar utan reggae.
3: Den är bra.
2: Ingen sommar utan reggae.
3: Den är bra.
2: Den måste nästan in på plats tre i alla fall.
3: Ja, vi kör in den där. Ingen sommar utan reggae.
2: När kom den? 2006?
3: Oh, jag tror det. Någonting sånt. Och levde i 20 år sedan.
2: Alltså, nej, men den är fortfarande otroligt. Jag får gås ut och börja prata om den.
3: Den är fantastisk.
2: Den är otrolig.
3: Jävligt bra.
2: Plats nummer tre. Plats nummer två då?
3: Det är plats nummer två. Sommar och sol som släpptes 1998. Också Markoolio-låt. Sommar och sol och vi har kort tight kjol, inte kort.
2: Och vi vill ha dig,
3: Markoolio.
2: Jag hade den här på CD-singel i min surfbuss.
3: Ja.
2: Körde den, pumpar den hela sommaren nere i Varberg på västkusten.
3: Det är det med att göra.
2: Bra sommar, 98.
3: Yes, och sen har vi då på första plats
2: de bästa sommarlåtarna enligt Markoolio.
3: Sola och bada i pina colada. På sommaren är livet som bäst.
2: Idag gick det enkelt att skrapa upp topplistan.
3: Jätte, jätte enkelt. Alltså Markoolio är jävligt duktig på sommardänger.
2: Och ödmjuk.
3: Ja,

0: Rix FM. Bäst musik just nu. Vilken somrig eftermiddag vi har. Alltså det är ju fest hela eftermiddagen. Det är dags för dig för ännu mer fest. För att det är dags för att dra upp volymen, kabba ner, kicka av de flipflopsen. Här kommer 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, det är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix
1: Rix
3: FM.
1: Rix FM.

0: äntligen var du än är i vårt vackra somriga land. Här kommer Kygo The Frey och ny musik från Leoni, Marcus och Martinus.
1: Vi underhåller Sverige.

45 minuter musik non stop får du här på Riks FM. Pernilla Wahlgren har fått tandvärken från helvetet. Men det ser ut som hon har läget under kontroll. För på Instagram så har hon antibiotikan och smärtstillande i högsta hugg. Alltså hon är en tuff cookie där, Pernilla Wahlgren. Ett iberproft, så det är ju inga problem inför kvällens allsång, tror jag. Och på scenen ikväll ser du bland annat Peg Parnevik, Simon Superti, Medina Staffan, Hellström och Grezula. Och säkert en och annan gästartist och överraskningar. För det brukar de ju bjucka på så fint. På Allsång på Skansen klockan 8 ikväll, alltså i SVT. Och du, de är ju Riksfn Festival aktuella. Bröderna Marcus och Martinus. Här tillsammans med Leonie. Ny musik. Moonlight på Riksfn, bäst musik just nu.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Veckans hitvarning, Felicia. Bra låtar. Du lyssnar på Riksdag 5, en härlig sommar eftermiddag. Och här är Sara Larsson och Shakira på Riksdag 5. Bäst musik.

0: Carola, Tiritiello på Rix FM, bäst musik just nu. Just nu också 45 minuter musik nonstop, Ella, som vi också ser på Rix FM-festivalen. Mitt namn är Tess Merkel och ikväll är jag alltså fotboll. Jag är ju ingen fotbollstjej egentligen, alltså, men jag måste säga att jag, om det inte är för sent, så ser jag gärna matchen ikväll. Det är ju alltså semifinal i fotbolls-VM ikväll mellan Frankrike och Spanien. Vilka tror du vinner? För på tisdag, då är England mot Argentina. Vilka ska stå i final? Det är för jäkla spännande ändå. Hörru du, jag snackar ju med min engelska man och frågar honom, why is Ronaldos room so messy? Nej, det var fel. Why does Ronaldo has a clean room? Because he's not messy.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

här är Uggla Lustig. I sommar är jag ute på vägarna med Rix FM Festival. Hoppas vi ses. 5 days on the

Riks-FM, bäst musik just nu. Sommar eftermiddag med mig, Tess Merkel. Det är ju så himla fint, va? De är ju två av Sveriges bästa röster. Och dessutom så är de ju bästa kompisar. Två stycken popdrottningar i en fenomenal låt, Molly Sandén och Miriam Bryant, på Riks-FM, bäst musik just nu.

Riks FM, bäst musik just nu den här tisdag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Och vi ska ju tagga för tävling alldeles strax. Ska vi tävla i Riks FM Mashup. Du, hon är ju Riks FM Festival aktuell. Hon har släppt ny musik, 50% av bandet Smith & Tell. Och det här osar ju 90-tal för mig. Det är influenser från flera stora 90-talsartister, kvinnor. Varför bara jag hör, så hör jag lite, du vet, får någon blond så. Ja, det är bra grejer i alla fall. Maria Jane Smith här med Leave My Head.

0: här i Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Nu laddar vi för Allsång på Skansen ikväll. Och imorgon bitti, klockan 8, då kommer en av Sveriges roligaste killar, Björn Gustafsson, på besök. Och så håller vi koll på vad som händer i nöjesvärlden också, förstås. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Jajamensan, Riks-FM har du här. Och det är dags för dig att tagga till lite grann. För nu är det dags för tävling. Det ligger 2000 spänn i potten när du kan vinna dem plättlätt i Riks-FM Mashup.
1: Riks-FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: All right, spetsa öronen nu Sverige. För här kommer Riks-FM-låtarna som vi har blandat ihop till dig. Alltså det är två stycken Riks-FM-låtar som vi blandat ihop då. Och du ska alltså ta reda på vilka två låtar är det här. Och när du hör vilka låtar det är så ringer du bara med på 90-212. Och då kan du vinna 2000 spänn. Så här kommer de två Riks-FM-låtarna. Vilka låtar är det? Vilka två låtar hör du? Ring mig nu på 90 212.
1: Viaplay presenterar Riks

0: vi ses där. Det kommer bli grymt.
1: Hallåjsan, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM Festival i sommar. Det är min första sommar, let's go! Woo!
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll dominerar högtrycket fortsatt och det blir ännu varmare. Solen skiner på de flesta håll, bara norra Norrland, och fjällen får tidsvis mer moln och någon skur. Kvällen blir varm och mest klar i stora delar av landet, men i norr kan enstaka moln dröja sig kvar. Dagens rubriker med Thea Björk. En man i 20-årsåldern åtalas för grovt rattfylleri efter att ha kört en personbil på racingbanan Mantorp Park i Mjölby kommun. Blodprovet visade att mannen hade en alkoholhalt på 1,18 promille. Värmeböljan ställer till det för tågtrafiken och risker för bland annat solkurvor gör att Trafikverket stänger av vissa tågsträckor i Småland. Ungefär 15 sträckor i Småland kommer att stängas av helt eller få sänkt hastighet på grund av värmen. Och idag fyller kronprinsessan Victoria 49 år. Födelsedagen firas traditionsenligt på Öland med gratulationer, kortege och konsert.

0: bästa tisdag eftermiddag på Rix FM. Och vi taggar för tävling. Rix FM Mash A. Nu håller jag tummen att vi har någon på tråden här som vinner de där 2000 spännen. Det hade väl varit jäkligt trevligt ändå. Hallå, vem pratar jag med?
1: Ja men tjena Tess, det här är Oliver.
0: Tja Oliver, hur ser din tisdag ut?
1: Jo men, ett småbarn hemma och sen är det fotbolls tisdag är det.
0: Ah okej, okay. Och vilka håller du på ikväll?
1: Ja, Frankrike får jag väl ändå säga.
0: Aha, och vilka vill du se Frankrike möta i finalen då?
1: Ja, fan, det är svårt. Jag tycker jag hejade starkt på Norge. Så att,
0: det gjorde hela
1: England
0: Sverige.
1: Kanske då ändå, jag vet inte om de slog ut Norge.
0: De får tävla då, men nu ska du tävla. För du ska ju lista ut vilka två låtar det här är.
1: Ja. Yeah.
0: Oliver, vilka två låtar tror du att det här är?
1: Jag tror att det är The Weeknd, I Feel It Coming och Klara Hammarström, On and On.
0: Ja, visst är det er!
1: Yay!
0: Du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design.
1: Ja, men strålande. Jag tackar, tackar.
0: Hörru du, Oliver, vad ska du göra sommar för kul då?
1: Inte så jättemycket roligt. Tack, jag har ett litet barn. Det blir väl lite barnmys då, utöver att jobba.
0: Ja, det gör du rätt, det gör du. Och fortsätt lyssna på Rix FM så ska jag försöka göra sommaren så bra som möjligt för dig.
1: Ja, men tack. Ha det bra.
0: Puss och kram, kyngling.
1: Ciao, ciao.
0: Du ser honom på Rix FM-festivalen. Här är Rymdpojken på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Veckans hitvarning på Rix FM. Felicia, hon ställde ju skåp i Melodifestivalen. Du ser henne på Rix FM-festivalen här, Kimberly på Rix FM.

0: Jag heter Tess Merkel och du lyssnar på Rix FM bäst musik just nu. Och det tycker jag du ska fortsätta med. Jag har New Kid till dig och Shawn Mendes bland annat. Hej, min egna favorit. Häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll dominerar högtrycket fortsatt och det blir ännu varmare. Solen skiner på de flesta håll, bara norra Norrland, och fjällen får tidsvis mer moln och någon skur. Kvällen blir varm och mest klar i stora delar av landet, men i norr kan enstaka moln dröja sig kvar. Dagens rubriker med Thea Björk. En man i 20-årsåldern åtalas för grovt rattfylleri efter att ha kört en personbil på racingbanan Mantorp Park i Mjölby kommun. Blodprovet visade att mannen hade en alkoholhalt på 1,18 promille. Värmeböljan ställer till det för tågtrafiken och risker för bland annat solkurvor gör att Trafikverket stänger av vissa tågsträckor i Småland. Ungefär 15 sträckor i Småland kommer att stängas av helt eller få sänkt hastighet på grund av värmen. Och idag fyller kronprinsessan Victoria 49 år. Födelsedagen firas traditionsenligt på Öland med gratulationer, kortege och konsert.

New Kid på Rix FM som du kan se på Rix FM-festivalen i sommar. Yes! Jag heter Tess och det här är en av mina favoritlåtar. Shawn Mendes och Stitches på Rix FM.

0: Riks FM, nöjesminuten.
1: Mitt namn är Thea Björk. På söndag vankas det VM-final i fotboll 21.00 på TV4. Och vilka får ta smällen för det om inte Bingolotto sommarspecial? På söndag gästar Sanna Nilsen Bingolotto sommarspecial, vilket avstöddes i det senaste programmet. Samtidigt berättade även programledaren Karin da Silva att söndagens Bingolotto inte kommer att visas i TV4, utan istället på Kanal 7 på grund av krocken med VM. Det är ett sjukt tufft val. Ska ni välja VM-final eller Bingolotto sommarspecial? Jag kommer att hålla mitt beslut för mig själv i alla fall. Jag hoppar in och programleder Allsång på Skansen ikväll. Nu är det min tur. Nej, inte nu heller. Men för Pernilla Wahlgren så står inte allt rätt till. I helgen befann sig Pernilla Wahlgren i Marbella och då slog svåra smärtor till. Då var det jag som fick tillbaka min tandvärk från hell och fick en akuttid på söndag i Marbella. Det visade sig att Pernilla har en infektion i övre och undre käke via en dålig rotfyllning. Wahlgren skrev vidare att hon lämnar Marbella med en massa smärtstillande och antibiotika.

0: Oh God, det är Lisa på Rix FM och mer av den bästa musiken. Just nu ska du få alltså just det, Jack Style Pink bland annat. Och veckans hitvarning, häng med.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medieredaktör Fabian, han har fått lära sig den hårda vägen att kvinnor vill inte alltid ha hjälp med att lösa sina problem.
2: Bara för att du frågar som kvinna om råd betyder det inte att du vill ha rådet.
1: Fabian,
3: jag har gått i den här fällan väldigt många gånger när min sambo har ett problem och jag bara får för mig att vilja lösa problemet. Det får man ju inte göra. Det har ju börjat gå så långt. Jag undrar så här, om man ser en kvinna typ drunkna, bara, ska man bara gå fram och säga då, jag fattar att det här är jättejobbigt för dig. Jag kommer inte med någon lösning här nu. Jag ser dig och jag hör dig.
1: Kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: morning.
1: Felicia, me without you.
2: Veckans hitvarning på Riks FM är alltså Eurovision Queen Felicia. Bra låt, bra uppföljare tycker jag. Det här är nästan bättre än den andra, frågar mig. Felicia på Riks FM, bäst musik.

liv när det är sommar över Sverige. Vi älskar sommar. Är också Rix FM-festivalen. På scenen får du också se under sommaren Saga Ludvigsson här på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här i Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Nu laddar vi för Allsång på Skansen ikväll. Och imorgon bitti, klockan 8, då kommer en av Sveriges roligaste killar, Björn Gustafsson, på besök. Och så håller vi koll på vad som händer i nöjesvärlden också, förstås. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med Middagar från HelloFresh.

0: Tack för att du har hängt med mig i Tess Merkel den här härliga tisdag eftermiddag. Jocke på ingång, det blir sommarparty, så häng kvar. Du och jag hörs igen imorgon klockan 14. Puss och kram.
1: Via Play presenterar Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommaren blir det Riks FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll dominerar högtrycket fortsatt och det blir ännu varmare. Solen skiner på de flesta håll, bara norra Norrland, och fjällen får tidsvis mer moln och någon skur. Kvällen blir varm och mest klar i stora delar av landet, men i norr kan enstaka moln dröja sig kvar. Dagens rubriker med Thea Björk. En man i 20-årsåldern åtalas för grovt rattfylleri efter att ha kört en personbil på racingbanan Mantorp Park i Mjölby kommun. Blodprovet visade att mannen hade en alkoholhalt på 1,18 promille. Värmeböljan ställer till det för tågtrafiken och risker för bland annat solkurvor gör att Trafikverket stänger av vissa tågsträckor i Småland. Ungefär 15 sträckor i Småland kommer att stängas av helt eller få sänkt hastighet på grund av värmen. Och idag fyller kronprinsessan Victoria 49 år. Födelsedagen firas traditionsenligt på Öland med gratulationer, kortege och konsert.

här är Rix FM med bäst musik just nu och också Rix FM sommarparty som pågår. God kväll och välkommen hit. Tisdag afton, vi skriver den 14 juli almanackan och hela kvällen här. Partiet bara fortsätter och fortsätter. Jocke Ljungberg heter jag som hälsar dig välkommen hit.

Cruel Summer, Taylor Swift här i Rix FM med bäst musik just nu. En utav akterna på Rix FM festival, ja det är Smash Into Pieces såklart. Det är närmsta datum att vänta in och ringa in almanackan i onsdag den 29 juli. Karlskrona på Stortorget där, då är Smash Into Pieces en del utav Rix FM festival. Liamo dyker upp också, Ella Tritiello. Vi har Wilhelm Bookhouse, vi har Robin Bengtsson Meire och Jakob Karlberg och Rymdpojken. Men alltså, Smash Into Pieces med oss där också.

0: KKV, här är Riks FM med bäst musik just nu. Ja, 2010 kanske annars som en evighet sen, men det finns vissa låtar som är tidlösa. Dansa Kudro exempelvis, skapad av portugisiska reggaetonkungen Don Omar, ska du få här alldeles strax i Riks FM, och det och mycket mer.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Kygo, Khaled och Griffin här i Rix FM med bäst musik just nu. Och Rix FM sommarparty hela sommaren och hela kvällen också. Omar Rudberg, vilka succéår han har haft. Dels som framgångsrik skådespelare såklart i Young Royals. I maj 2006, ja då släppte han den känslosamma sängen World Like This. En låt som alltså är skriven tillsammans med Carl Evert, som alltså tidigare jobbat med namn som Sara Larsson och Loreen. Bara det bästa duger när det är det bästa som ska framföra. Här är Omar Rudberg i Rix FM med bäst musik.

våras så kom Lucas Graham tillbaka till musiklistorna. Och då släppte han sin nya To Know A Girl som snabbt har blivit en succé och en efterfrågad låt.

0: här är Rix FM med bäst musik just nu. Jag ska strax starta upp 45 minuter musik nonstop. Vi har storheter som Michael Jackson och Ed Sheeran redo att ge oss allt.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: upp och satt på Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Grönmark. Vi älskar er och tack för festen, får vi lov att säga till landslaget också.
1: Vi underhåller Sverige.

XFM är bäst musik just nu. Här är Jocke Ljungberg. Tisdag afton, vi skriver den 14 i almanackan. Och vi säger bara tack landslaget för festen ni gav oss. Ett hopp som tändes där i och med det helt magiska kvalet. Och sen då så kom Tjuvjakt och överraskade oss med den här inofficiella versionen av När vi gräver guld.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rex FM är bäst musik just nu. Luis Capaldi där, en man som man gärna följer, och det är med stort hjärta också då man vet vad han går och bär på, denna fantastiska stjärna. Ett par minuter över sju är klockan här, Rex FM. Jay Smith Ingrid har slagit sina påsar ihop efter att de träffades i Idol gångna säsongen. Och oj, vilket samarbete sen också. Snabbt har det här blivit en stor favorit. Här är Glasshouse, Rex FM Party. Mm.

0: den här Shaggy ger oss Angel här i Rix FM Party. Sommarparty ska jag säga. Alldeles strax är det stjärnorna som är med oss på flera datum i kommande Rix FM festival. Om exakt en vecka så träffar du Ella Tiritiello. Det gör du också här strax.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medieredaktör Fabian, han har fått lära sig den hårda vägen att kvinnor vill inte alltid ha hjälp med att lösa sina problem.
2: Bara för att du frågar som kvinna om råd betyder det inte att du vill ha rådet.
1: Fabian,
3: jag har gått i den här fällan väldigt många gånger när min sambo har ett problem och jag bara får för mig att vilja lösa problemet. Det får man ju inte göra. Det har ju börjat gå så långt. Jag undrar så här, om man ser en kvinna typ drunkna, bara, ska man bara gå fram och säga då, jag fattar att det här är jättejobbigt för dig. Jag kommer inte med någon lösning här nu. Jag ser dig och jag hör dig.
1: Kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardagmorgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Rix FM med bäst musik just nu. Och jag lovar att hon är med oss på Rix FM festival såklart. Men du får hålla lite tåls till den 29 juli. Då dyker den upp nästa sväng på Stortorget i Karlskrona. Så är hon med där tillsammans med ett gäng andra artister såsom Smash Into Pieces, Liam och Meira Omar, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, Jakob Karlberg och Rymdpojken. Så det är bara att hålla ordning och koll på när dina idoler dyker upp. Gå in på rixfmfestival.se så ser du alla städer och datum där. De dyker upp också sen lite senare i Uppsala också i början på augusti. Här nu, Ed Sheeran.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Fantastiskt. Nu är Rix FM med bäst musik just nu. Norska Kygo i samarbete med Carter Faith. Här är

0: alldeles strax så ska vi bjuda på svensk popdrottning som slår sina påsar ihop med en kolumbiansk superkvinna. Vi pratar Eurosummer ifrån Shakira och Sara Larsson. Du får också Sveriges just nu säkraste popleverantör av poprefänger, också nyligen nominerad för megahitten On and On and On. Vi pratar förstås om Klara Hammarström strax här i Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: XFM. Vi ska prata Rix FM-festival här om en liten stund. Fantastiska artister att vänta om exakt en vecka då det är dags för Sundsvall och besöket där på Stora torget. Här är

0: faktiskt två ansikten. Först versionen med Jay-Z's tunga hiphop-original med Alicia Keys på refrängen, och sen blev det ju en jättehit så att Alicia släppte en helt egen soloversion också. Helt fantastiska pianostjärna Part 2, Broken Down. Det här är Rix FM. Strax bjuder vi på mer. Du ska få Molly Sandén som är en av artisterna som är med oss på Rix FM festival om en vecka.
1: Via Play presenterar Rix FM. Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här i Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Nu laddar vi för Allsång på Skansen ikväll. Och imorgon bitti, klockan 8, då kommer en av Sveriges roligaste killar, Björn Gustafsson, på besök. Och så håller vi koll på vad som händer i nöjesvärlden också, förstås. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Riksfm är bäst musik just nu. Ett utav Sveriges mest röjiga och roliga band att beskåda live. Få band har med sig sin publik så mycket som de har. Jag har giggat flera gånger då. Hoffmeister också har giggat. Det har varit fantastiskt kul spelningar. Rymdpojken, en av många artister som är med oss på Riksfm festival. Och det närmast stående datumet, det vi ser fram emot i Sundsvall, alltså på Stora torget, är på tisdag om exakt en vecka, den 21 juli. Och nu kan han upp det tillsammans med Kimberly, Wilhelm Buckhaus. Vi har Robin Bengtsson, Sara Ludvigsson, Molly Sandén, Jay Smith och Liamo. Fest alltså på Stora torget i Sundsvall på tisdag kväll om exakt en vecka. Här är han med Den bästa tiden väntar på dig i Rix FM som en part.

0: samma gång med Kate Perry. Man borde svettas och småfrysa lite grann. Gåshud kallas det, eller hur? Alldeles strax här i Rix FM ska du få svenska R&B-artisten och kungen New Kid som är tillbaka också. Nya låten heter Hurricane. Där levererar han klassisk känslosamt, men helt nytt också. Uppskruva tempo med tunga klubbbeats. Och sen också Grammys-nominerad stjärna Taylor Swifts favoritöppningsakt och dotter till Hollywood-regissören J.J. Abrams. Ja, vi vet att vi pratar om Gracie. Gracie Abrams träffar du strax här i Rix FM.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Senaste från Felicia här i Mix FM alltså. Nu tysk superpop ifrån.

0: som har förmåga att samarbeta med precis alla, åtminstone de allra största också. Jennifer Lopez, Shakira och Enrique Iglesias till bara några utav väldigt många. Vi ska plocka upp ett supersamarbete alldeles strax här också, nämligen tre gigantiska världar som krockar, och samarbetet blir då resultatet Save My Love. Vi pratar Kygo och Khalid Griffin strax.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medieredaktör Fabian, han har fått lära sig den hårda vägen att kvinnor vill inte alltid ha hjälp med att lösa sina problem.
2: Bara för att du frågar som kvinna om råd betyder inte att du vill ha rådet.
1: Fabian,
3: jag har gått i den här fällan väldigt många gånger när min sambo har ett problem och jag bara får för mig att vilja lösa problemet. Det får man ju inte göra. Det har ju börjat gå så långt. Jag undrar så här, om man ser en kvinna typ drunkna, bara, ska man bara gå fram och säga då, jag fattar att det här är jättejobbigt för dig. Jag kommer inte med någon lösning här nu. Jag ser dig och jag hör dig.
1: Kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

här är Rix FM med bäst musik just nu. Och sommarpartiet fortsätter. Ska berätta det att Rix FM festival gör nedslag om exakt en vecka i Sundsvall, Stora torget. Alltså den 21 juli, då kommer du. Vi har fantastiska stjärnor på scenen. Vi har Molly Sandén, Jay Smith, Liam och Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, Rymdpojken och sen helt magiska Kimberly som knockade både svenska folket och juryn efter att hon dök upp i Idol för något år sedan. Här är hon! Eternity! Erik.

Sommarkväll i Rix FM och sommarparty såklart som bara fortsätter. Här i radion ska du strax få det här magiska samarbetet mellan Guetta, Alphaville och Ava Max. Men nu, Temper City i Rix.

0: sjukdomen bestående. Man har väl försökt alla möjliga preparat genom alla tider, men det går inte. Det är bara att acceptera tillvaron så som den är. Men man kan minnas när man var ung. Vi ska alldeles strax bjuda på Saga och Ludvigsson, den där stjärnorna som är med oss på Rix FM-festivalen i strax en vecka. Du ska få Alex Warren också och mycket mer.
1: Via Play.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Nu laddar vi för Allsång på Skansen ikväll. Och imorgon bitti, klockan 8, då kommer en av Sveriges roligaste killar, Björn Gustafsson, på besök. Och så håller vi koll på vad som händer i nöjesvärlden också, förstås. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

så heter Dugo. Dugo, nu ska du höra, så heter Duga. Det här är Riksfm sommarpartiet som fortsätter. Nu med Saga Ludvigsson som är med oss på tisdag nästa vecka. Riksfm-festival i Sundsvall.

Rix FM Party. Här är Jocke Ljungberg i luften. Sommarparty ska vi säga. Och det här var en låt som var nära att inte bli av faktiskt överhuvudtaget. Den skrevs först till Kylie Minogue som tackade nej. Den erbjöds även till dåvarande storstjärnorna TLC som också sa nej. Det var Britney som tog tag i den. La på de ikoniska Bollywood-stråkarna och resten är pophistoria. Här är Toxic.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bollnäs här i Rix FM med bäst musik just nu och sommarpartiet som fortsätter nu även när klockan har passerat några minuter över 10. Wonder fick du där. Ja, A-Teens chockade alla när de gjorde succé direkt när Melodifestivalen och knep en finalplåt när de öppnade upp hela festivalen tidigt i februari i år. Åh, suget blev ju stort även globalt. Man vill uppleva sina gamla idoler och hjältar från millennieskiftet så till den milda grad att den publik som var med då för 25 år sedan vill vara med nu 25 år senare. Och det är de också. Man fyller arenor i Latinamerika och resten av Europa precis som man gjorde då när det begav sig. Och det beger sig fortfarande om man får säga så. Här är Iconic.

XFM med bäst musik just nu. Sara Larsson är het just nu. Det där är en tidig hit faktiskt som har letats upp på en av världens största topplistor även nu. Så här ganska många år senare efter att den kom. Här nu Petra Marklund och den allra senaste Mitt hjärta är en rebell.

0: ett år för länge sedan och just nu pågår ju en av de allra sista matcherna också. Första semifinalen spelas just nu och i helgen på söndag så avgörs hela festen. Om en stund här är Riks FF som fortsätter vårat sommarparty som du hör varje kväll hela sommaren. Ed Sheeran och Darin strax.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Ikoniska dragspelstoner, Edvard Majas klassiker från 2009, ligger till grunden för den här snygga nutida tolkningen. Här är

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Karlskrona och Rix FM Party på onsdag den 29 juli. Smash into pieces.
1: Vi underhåller Sverige.

gett sina fans en upplevelse som man aldrig glömmer. Den där i denna fantastiska runda byggnaden i Las Vegas. Vi ser tusentals klipp på sociala medier från de konserterna. Här är Rix FM, så får du Nico Santos.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: fem. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash Into Pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Superhit från 09 fick du där, och det är ju också, just det, Felicias helt nya, du hör här i Riks FM. Jay Smith och Ingrid tillsammans här nu i radion, Glasshouse. Maybe this

0: Lady, Like a Flower. Snygg remake där på en klassisk Roxette-låt. Alldeles strax bjuder vi på Tjuvjakt och deras härliga sommarminne som vi kommer tänka på sommaren 2026, då Sverige helt otroligt nog tog sig till fotbolls-VM. Sara Larsson och Clean Bandit också om en stund.
1: Via Play presenterar Hej, det är jag som är artist i pojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM-festival i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

och Clean Bandit här tillsammans i Klassikens Symphony. Okej, innan jag lämnar för ikväll så ska jag berätta att Wilhelm Buckhaus är en av stjärnorna som är med oss på Rix FM Festival. Och kommande datum alltså i Sundsvall om exakt en vecka på Stora Torget. Då är han en av många artister på scenen. Och här är jag nu i Rix FM. Hearts Don't Lie. If

0: Riksaffem. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Nu laddar vi för Allsång på Skansen ikväll. Och imorgon bitti, klockan 8, då kommer en av Sveriges roligaste killar, Björn Gustafsson, på besök. Och så håller vi koll på vad som händer i nöjesvärlden också, förstås. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Alltså jag tror ju inte världen har förstått hur otroligt otäcka de är, kvinnliga bläckfiskar. Om inte den kvinnliga bläckfisken vill ha mannen,
1: nej,
0: då stryper hon den manliga bläckfisken och äter upp honom. Ursäkta? Levande. Alla kvinnliga bläckfiskar gör inte det här, men om hon är
1: stressad.
0: Om hon är stressad eller ointresserad
1: eller bara PMS,
0: då stryper hon.
1: Vad är pappa?
0: Ja. Och vi är tillbaka igen imorgon bitti i Riksmorgon Zoo.
2: Natten på Riks FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner

XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.

Sommar, bad och Riks-FM. The kisses of the sun, we're sweet. På Riks-FM.